Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang menerima.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut, manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaraannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berada pada England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Sarawak FM, sekasih sejiwa.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Ya, selain Nabin kalau atang pahani di mana lahu lasan dan telah radio kayaan man arti emiri tak lama kerana tamat lebih ini. Okey, mana telah lim jarun telah peji tak lama dahun surat dengar lebih ini. Jadi jam kita men lebak-lebak bas tadi teka-teki tangkui peji di kalau. Men lebak-lebak bas nun alang haman sekolah.

busu. Anda dua teka-teki mele tu ah. Okey, mentak lima tak lama dah hune surat dengar love ya ni. Ya tak lama dah hune surat dengar love ya ni. Alang te bara pahkanya anak doa putusul ong kluna nama te deh no perlu saya ana bara awak telah matusah tutung alang ana bara jadi malabi ni jibar ha kuasa na lada prau ha derah catucak Bangkok ke jema ani de. Mua telah mendengar hati yo tusah tutung alang ana bara jadi talam dalitam. Dengah mana kucing hukah teluk pelul ong kelunan jinun awana dhak te uma langapan dhak nyingo langapan dhak sana tugu dah nyadui alang patronga dahin alang pejalang dahin nak ji sekolah alang teh hak lorong pis 3 atas sak telah matusah tutung jihma ane de ngia dah bara alang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalam matusah alang ane bara jadi kira pukul 7:30 minit jihma ni umanan an hipun pulu amin dahin tenok tek teluk pulul ong kelunan tak lam nak tak lama tusah tutung anan tek dua motosikal lim ga. Langatang maya dah buka pelaluh yang ada hak mana balai bomba dihin penyelamat BBP Padungan. Langat tolong dah lak lim yang ada hak mana anggota BBP Tabuan Jaya dihin BBP Batu Lintang. Telah mendengar dari Sarawak kena negeri alang guna Allah ngemaju strategi wina atik jauh nunuk tu kaya neme tusah alang melawin atik jauh suap nurepah rasuah. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak kalang puboh membe integriti dan embatsman Datuk Dr. Juanda Jaya atik bara di pembangunan nurepah di maju alang palatlan tubuh tak lama dari Sarawak kerana tekaplan hipun aturan alang sukong nak dihentrit dihin sistem tak ber urus alang tagap lahu. Dengan mana sibuk ahli dewan dengan negeri adun bukit Asik Joseph Cheng tak akhir dah nyam sekolah alang cemerlang dalam sejar tinggi persekolahan Malaysia STPM ala dah neuli nek naman beh bagi hadir dah miat pengjam dahin uge dahin bakat lengan dah hipun menadalah sibu dahin Sarawak alak dang petemu hadui sekolah dahin alak dang nyelong kerjaya menadalah ni. Dengar lang baiklah dalam dahun surat dengar hal lebih ni manik miri. Malam palong kuman putong eduman klub golf miri. Na do minggu deh. Dahina tenok dah otel pelong hadui nah hadiu masih. Dahina mai 27,000 ringgit menepitan pengkabajikan alang tek tak lama dalih miri. Mai tamri menunai tamah peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah an pamong ruat tek jaka alang apiah ngwak jima.

perluhipun pengjam alang layang, tuge alam hadui, dahin dang nyoh pekalui nak teknologi dahin ekonomi. Avinanan tebinyam anakai ja ala sayu te awang sekolah, pekalai marung pembangunan kemahiran, jasa kahum alang pihile awang hadui te jaka alang sangnai. Ihak baranunan teguh pelaong peng penangguhan program Sarawakku Sayang bahagian Sibu 2026 hak Sibu. Sarawak sengna sejarah teguh jadi negeri unak loh hak Malaysia menjuji strategi menangan menhadui nyekang hadui rasuah. Tokanan ena ngejeloh Sarawak Anti-Corruption Strategy SACS Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Barak, pembangunan SACS ihaknah jituk alang tepat ja ngetua integriti mano hadui ngatun alang sayu selepi dahin mahuk-mahuk dahin accountability alam lim sektor nunampah alam masyarakat hak negeri ini. Anan janget neng marung pembangunan alang alam hadui nana hak Sarawak pejoh ena dahin sayu. Ihak baranunan teguh pejadi sesi pralibat urus peji dahin agensi marung pembangunan SACS hak Kuching. SACS nah alang pahalum strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 atang 2020 saya alang gam hadui ngatun hadui institusi dahin ala bahat marung pembangunan Sarawak alang sayu. Alam dengan halang habeh unit integriti dan ombudsman Sarawak unions alang anuk anugerah sijil pengiktirafan unggul men sistem pengurusan integriti dan governance SPINE. Pengmejai sijil anan sengena hak hinan daleh jima. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Barak iha alang sengtai jadi wakil pelitah Sarawak tai terima sijilanan alang naiman ketua setia usaha negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPINE anuk man agensi pelitah alang atang tek tahap ageh alang sayu menuh manau sesi penilaian ena kenan Institut Integriti Malaysia. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jidoh matai menuh kelita alang anak geri tai tutung alam jitusah alan alun hak jejambat Selangau alan Sibu tai palap Bintulu lewi dahlam de. Arana Simbut Sigai umun 40 duman. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan petira. Pihakna ala dahok buka teguh pukul tusu 22 minit malam. Ji pasukan anggota Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Selangau dahin ji kelita Fire Rescue Tender FRT Bomba tepala ngavan alang suna kiok-kiok 2 km Menbalai. Teguh atang hak ngavananan, pasukan bomba nyinang tek ji kelita naan sedan. Tutung hak izin dahin hunana dahin doh anan paan kalen tek ngavan nak melok. Ihak dan anusang bi an menglan upah nganak tegu dalam pegawai pubat pelesak ihak. Patena an okman pihak polis Diraja Malaysia ja hadi pejoh an anau. Apui tutung udang an aram dahin sayu operasi an pelepak pukun saya malam. Alam ke salang sedap ji lake matai menuh kelitak nak tawin alam tusah alan alun. Alam tusah alan alun, petung dahin jiluri trailer ha alan Kuala Baram pesun jih mahade. Nyoh leput alang an Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang. Alam tusah alang jadi kio-kio pukun 25 minit pesun jih mahanan, aran lake anan ihati Edmund Lingi Entalang umun 20 ji duman. Iha tekletip hak ngavan nak melok. Pasukan Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngavananan teguh pukul 2.25 minit jihma menu

0: manau man hadui nyelamati ha pakai uvung ngavan dah musang laki anan bi alam tusahanan iha lahu uh pangana ha ngavan anan tegu dah pegawai pubat dahin age men kementerian kesihatan Malaysia pelesa iha pataina an okman pihak polis ja hadui pejoh anna operasi an pelepok tegu pukun 4 pesunjih ma nunana dengah lebih radio kayan Miri FM alang an Ratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching selvi dehin salam Malaysia madani
1: dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena menunjukkan Fred Livan alangnya salinah dengan bahasa dengah dengan anda pemutik jaga alangnya pihak Nguak Jimah.

0: haji nun kerana langa para haji nun pah uma para hai kan brus geng yang dalam lagu nak langa ku ma sakit-sakit dalam kelana tam lebih ani utama pia haji ngriang lagu langa ku ma ne pia ngap de langa tam pia dalam dengar suntana lebih ani dengar mana dalam Bangkok kalanga te bara hati dengar ani hati jauh tu sah tutung langa bara jadi haji bar dalam dalam Bangkok tak lingah malam ada minggu deh alangati lamate pakanya anak 20 tusul ong kelunan dahin alangati na puluh-puluh ong kelunan anabara awak gak dalam matusah anan tegu kelunan ute bego tegu apui ute nganap alangan hari men bertaman mutam baranan. Tak je wartawan nurepa kelunan alangat na dengah nyeneng tak kuri-kuri beg pati kelunan utus sahana na te laru deh na dah dengah te na hadu nyelamat di mepang dah alangat na hadu api dengah tak nyeneng tak kuri-kuri beg apan melok pati kelunan alangat na alangat lok unan nurepa dulung bar deh na restoran alangat gak utus sahana jema ni den. Ngok telah mendengar mana dalam Beijing alang atik baraji nyemok sekolah halung umur puluh pitan duman mana dalam kena alang atik pahmo lebak kelunan dahun lebak dahun kelunan dalam media daripada medsos abin laki abin nyama kena ani alang umur puluh pitan duman na wasiat tino ya mai wasiat lim hade nurepa harta kaya alang nak hipun alang lim hukah nak 20 juta yuan kira 22.6 juta ringgit dari ta Malaysia ni nak i menabakeh sayu nak bakeh ani ya nah bakeh lang peji ngelia hade nak men ya dook atang ya ayak perlu kita nak duma nomor nak kerana ya asal nak menesenghai semua ikam anrana adhin aran li tua jandara u ani de te na wasiat mai hade nak harta nak menabakeh nak masuk nak apat mena den rigit alang anak lo alang hukah nak juta-juta yen anan menabakeh alang piah ngeliah peji tu okai dahin nak atang ya aya kerana ya mana telok lim ana tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelara tam lebih ani dahin ni tam pejongwak tak lama kelara peji ngok tak lama dengar ya ti tak lama dengar ni win kena nak dah langa kuasa tak lama dalihanan utama ijaka merli ni ala bakih nak ni deh tak lama jaka 60 do mesti ya ngakun terima harta li ni deh hak li bakih li nak jan ngakun tak lama 60 do anan jinun daripada hakja alang ngeseng anad hak langa kuasa talam daleh te api harta ni tak apa pukul li ni temai harta ni men bakeh nak nendeh abin taman dah hinana upuli dahin na tugu taman dah hinana upuli dahin amurip ngawa ngawa dahin li jenika mai harta nak ni men taman dan hinana nan bihi dah hati langa tapi harta nak nan dahin sayu ya mai harta ni men bakeh alang piah peji dahin nak tugu hidok menuna atang ya ayak kerana jadi anak-anak dengar hai dalam dengar suntana mana telok lebih ani langgerita mata mau peji ngeriang ti tak lima ada krisis bakalan global men Kuala Lumpur kerana
1: 2026 insyaAllah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Exports berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegar antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1679.05 mata pada 3 Julai kepada 1691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umum turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 se kilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 se kilogram, dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 se kilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah 62.69 bilion ringgit berbanding 64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti taklimat krisis bekalan global.

Ya, sekarang nakik ilu ba biok ngelingat baru ngelingat kelepah mau ngelingat taklimat ya, cin taklimat krisis bekalan global cin Menteri Ekonomi yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

Berseri Maingo Hari Sarawak 2026 sembiang merih terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur kerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi ramai Kristian ditesau sama belak ngau muluk ke pengawak bersembiang ke ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 bersembiang ngau Hari Sarawak 2026.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.